0: 1010 800-410-1010
1: 800-410-1010 Voz Legal.
2: Este es un anuncio de publicidad por el abogado Arasco Sandy, vozlegal.com. Oficina en los...
3: ¿A qué hora se te ocurre hacerme caso?
4: Domingo 16 de agosto, en el Sheriff Posse Grounds de Salinas, Oro Mazatlán, Sinaloa, con Banda Carnaval.
3: Ahorita estoy aquí.
4: Banda La Fantástica, Banda La Traicionera, Banda Miravalle y Banda La Única. En el Anillo de Fuego llega el Rancho El Aguaje de Sergio Pelayo Jr. Informes al 831-321-6900. Puertas abren a la una.
5: El Coronel cocinó un nuevo bucket del día por $10 solo para ti. Lunes, 24 nuggets por $10. Martes, 8 piezas de pollo frito por $10. Miércoles, 10 alitas por $10. Jueves, 8 tenders por $10. Viernes, 24 nuggets por... ¿Qué comes que adivinas? $10. El bucket del día por $10 de lunes a viernes solo en KFC para chuparse los dedos. Precios y participación varían hasta agotar existencias. No disponible en plataformas de pedidos de terceros. Impuestos extra.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Que no hay que creer en brujas, decían nuestros ancestros y nuestros abuelos, mis queridos hermanos del alma, y nosotros, los hermanos Kirlan, estamos aquí en Salinas, consultando y orientando a través de las cartas del tarot para mirar qué está pasando en su vida, por qué usted no prospera, por qué esa enfermedad extraña o desconocida. ¿A usted lo abandonó su esposo, su esposa? ¿Usted no ve la suya? ¿Viene de para atrás como el cangrejo? Márqueme, consúlteme, 831-750-0516. 831-750-0516. Nosotros tenemos oficina aquí en Salinas, California, donde le decimos qué está pasando en su vida. Le ayudo al rico, le ayudo al pobre, le ayudo a que a usted le rinda el dinero, usted que trabaja en el field, pescando la fresa. Márqueme, consúlteme, 831-750-0516. 831-750-0516. Somos los hermanos Kirlan.
7: Sigue gozando con la suavecita.